yin de tim ta sa she ma go ya tu ni ra pa gi ri ta ra pa ga na go ya chon de ge sha gen jim